Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Det är fredag och helga står och banker på dörren här och någon andra som har bankat på dörren det är du Vera Henriksen, kulturleder I Romsdals butikke.
1: Och då sa vi kom in.
0: Nej, då sa vi vad sker Vera?
2: Ja, vad sker? Det är inte den helga hvor det kanske sker mest. I Molde, det må være lov å si.
0: Ja, og det jo greit at det ikke skjer så veldig mye, for vi skal jo regne litt ned.
2: Ja, det har jeg hørt at det har vært mye av det egentlig, hele denne sommeren og høsten. Mm. Så vi fortsetter I samme spor, ja.
0: Men hva kan vi ta oss til I helga?
2: En fotballkamp da, på lørdag.
0: Ja.
2: Det blir bra. Molde, Ålesund. Ja.
0: Det
1: är den som skulle avgjort om Karpe kom hit eller ikke, vet du.
2: Ikke sant? Ja, det skal jeg.
1: Og det blir fotballfest.
2: Ja, la oss håpe det da. Det har solgt 5-6 tusen billetter der, og flere kanskje på gang. Satser på at det blir god stemning, og ikke minst at det blir seier.
0: Ja, og den kampen sender vi også direkte her på 1FM, hvis du ikke har anledning til å dra på kamp. Andre ting vi kan ta oss til?
2: Vi kan jo gå på kino da. Ja. Det et par premierer, og et par norske filmer som jeg tror verdt å se, uten at jeg har sett de selv ennå. Den ene jo den omdiskuterte Fjor, med blant andre Renate Reinsve, og den andre Kjærast, som basert på en Jon Fosse. Ikke bok, men filmmanuskript.
0: Men du sa omdiskutert om den første filmen du nevnte.
2: Ja, det handler jo om barnevernet, så jeg tror ikke vi skal gå nærmere inn på akkurat det, men jeg tror man må gå og se den.
0: Men en annen norsk film også som har skapt litt oppmerksomhet.
2: Det det. Den heter En nasjon I sjokk, og den allerede på førsteplass på kinotoppen, leser jeg, etter bare 3 dager.
0: Ja, fantastisk.
2: Den har splittet anmelderne litt, men den beskrives som en action-thriller, blant annet med Paul Sverre Hagen.
1: Kjent fra Exit.
2: Ikke sant?
0: Jeg har sett traileren til den filmen der. Ja. Det dreier seg vel om en terrorist som presser folk til å delta I et dødelig parti med sjakk. Sånn at det litt sånn virkelighetens sjakk. Hvis det en bonde går, så må noen dø, og så videre.
1: Det noen hak opp fra russisk roulette, altså.
0: Det kan det være, ja. Men hvis man ikke vil på kino, eller om man ikke vil på kamp, kan man finne på noe annet da?
2: Da kan man gå på teater.
0: Ja.
2: Det premiere. På en forestilling med Sara Fellmann, laget av Bjørnar Lisæter Teigen, som heter «Jeg har så mange spørsmål». Og hvem har vel ikke mange spørsmål om livet og alt mulig annet?
1: Og hvis man ikke har mange spørsmål, så bør man definitivt gå dit og få inspirasjon.
2: Antagelig. Ja. Jeg tror det, som det ofte gjør I teater, da, så handler det om livet. Og om ensomhet, og det å ville høre til, og med utgangspunkt I quiz. Og alle kvissene vi har rundt oss.
0: Ja, det var forestillingen. Jeg har noen spørsmål. Jeg har ikke flere spørsmål. Takk for at du kom innom, Vera.
2: Tusen takk, og god helg.
0: God helg.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

1. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Nedlatt fra Sara Larsson Midnight Sun startet etter middagsrushet. Dessverre så ser det ikke så veldig bra ut værmessig I morgen. Det venter regn hele dagen og en makstemperatur på rundt 14 grader midt på dagen. 1 FM

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.